0: immer abends DDR 1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad
2: libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum. Ad libitum.

0: immer abends DDR 1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
3: Ad libitum. Ad libitum.